Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gye wɔ ayaresa, gye wɔ wɔreɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwo.